好，听完了周传雄，我们接下来要听到的这位是华语乐坛黄金时代的女生，她的名字叫做陈淑桦，我们都喜欢叫她淑桦姐。今天叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐叫她淑桦姐，今天推荐